0: انا فاميلي
1: اللي جنينه ما تفناش نهار اللي تولدت انت كاين واش نزيدلك انت وساره تولدت.